ser han det her litt. Dommeren minnet mistenkelig om et frispark der inne til det forsvarende laget.

0: Korea får nok en mulighet. Og går i offside.
1: Ja, det sløft. Det tredje gangen altså han går i en helt totalt unødvendig offside. Så jeg tror jeg ikke da, er den riktig da. Se på mønsteret i gresset, så var han kanskje det. En vinkel så litt rar ut, men det altså tredje offside han går i helt unødvendig der fra VEA, som har levert en veldig, veldig svak forestilling så langt.
0: Han får fortsatt tillit av Pochettino. Han har ikke gjort noen bytter.

0: Skal de få tid til å sikte? Åh, Pepe! Åh, nesten så de passerer den inn! Og her står de jo i kø, amerikanerne! Uchan blir liggende. Da må de vente her, amerikanerne, på å ta hjørnesparket.
1: Ja, her skjer det masse. Det er først en avslutning. Litt tilfeldig. Han detter bare ned i Pulisic sin, sin fot der. Og det er faktisk en redning. Det er jo herlige bilder i slow motion der. Han akkurat får en fingertupp på den, så ikke den går i mål. Så er det McKennie da, som får en god mulighet nummer to der, som blir blokkert også. Så lander han litt vondt der, ser det ut som.
0: Så grimasen der. Også keeper da han landet etter den glittrende redningen.

Herlig amerikansk. Var det han produseren av Titanic-filmen, lurer jeg på? Hvis jeg skal ta en råsjans der.

Og den der kan bli kostbar. Kommer Tyrkia med mange spillere her.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt det.

0: Midnight City, og hvis jeg prøver å ta meg ordentlig sammen, så kan jeg si M83.
1: Og mert, var det på fransk?
0: Det var i hvert fall det franskeste jeg klarte å få til, og beklager til alle fransklærere der ute.
1: Du synes det var fransk nok. For å være fransklærer døtte, så var det godt nok for meg.
0: Ja, men så bra. Takk skal du ha. Jeg hadde tysk på skolen, og det er ikke jo mer man skal si om den saken. I NRKs VM-studio på NRK1 sitter en som kan mange språk, nemlig Jon Carew. Etter en begivenhetsrik og utrolig sammensatt fotballkarriere, så vet han hvordan det er å sitte på en